Tako je tudi del magazin del Margisera, del Skvitordiš, da Fanadur vinjo spreparav za prezentav zda Daleksi Bezelja, da Gjorgine Janki, producent Giancarlo Candina, snuzenos magazin za masa autor pertekla, lider, mera, amflejs, še vuz vizitej snuz in rtr.ch. En 6 minuti zdati les čuna maza, lu špečela mezura športiva, se kapeša, da be balapejen, vešta, ali prima fiša, da miec final, als mundial, stole nacionale Švicra, vini da reče vide Turič, ali vini da v tenis, Swiss Open kštat, tot ka špeče sin Sten Vavrinka, čeka grteđa lec, dat bejna kval novitat historije športive direkcijun les si, stok la meza akumponjaus muzika, kolka dat lančeta Michael von der Heide.